Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали

Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно

едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

толкова много спомени. Любимите ти песни от 90-те само по Energy.

Energy 90s Only, Energy 2000-те и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Radio Play. Навсякъде сте. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

Fai Radio Energy, Energy. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Energy, Energy. Любимите ти песни от 90-те по Радио Energy.

Франция с любимата музика. Добро утро! Неделя е 14 юни, а днес отбелязваме Световния ден на безвъзмездния кръводарител. Един малък жест, който буквално спасява човешки животи. Ако някой си се чудил дали да го направиш, днес е идеалният повод да разбереш как твоят дар може да стане най-ценното нещо за някого в нужда. Започваме деня с много позитивни емоции и любими заглавия от Коро плюс Талиса, както и Кет Сай за Габриела. По енергия!

0: Това е Енерджи инстанцията, която може да си позволи да върне времето назад и да пусне първия хит на Риана, с който става известна по целия свят и става почетен жител на Барбадос. Това беше през 2005-та, а днес времето се стабилизира, слънчево е и обещава истинско лятно настроение. Температурите ще се повишат до нормалните за юни нива, около 30 градуса. Идеално за почивка, но след обед бъдете подготвени за краткотраен дъжд и грамотевици, ако сте в планината или в източните райони. Насладете се на почивния ден, а ние добавяме и още хитови парчета от The Pussycat Dolls, Snap от 90-те, както и Teddy Swims по Energy.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. Слушай топ радиостанциите на България и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ Музика, Хаус, Чилаут, R&B, Поп Фолк, 80-те, 90-те, 2000-те, Рок, Новини, Радио

0: Energy. Ако днес си в София, Fusion Park се провежда азиатски фестивал. Страхотна възможност да се потопиш в културата, занаятите и вкусовете на Азия и не забравяй да провериш за томболата с награди, която е истински хит там. Energy е с теб и благодарение на това обичаните заглави от 90-те и 2000-те не ти липсват. Допълваме картинката с Space Jam, 7 Seconds и грамотевичен хит на E17 по Energy.
1: Това са 2000-те.

Вилядните. Вилядните. Energy 2000-те. Само в Radio Play. Energy 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.

пускате най-хубавата музика от 90-те. Имате най-хубавите водещи. Правите най-хубавите концерти в нашата държава, която някога сте виждали. Ама вие нямате стирки, хора. Благодаря ви искрено.

енергии и станцията с любимата музика и невероятното Loco от Гордо и компания. А знаеш ли, че на днешната дата, 14 юни през 1919 година, започва първия полет над Атлантика без прекъсване. Авиаторите Алкок и Браун поемат риск, който завинаги променя света на пътуванията. Днес ние пътуваме много по-лесно, а с Energy далеч по-приятно. Продължаваме с неделната ни музикална селекция и парчетата на Корона и Делириум с гласа на Сара Маклафон. По Energy!

The Rhythm of the Night и невероятната корона по Energy, станцията, която пуска само яки заглавия. Не забравяй, че любимата ти музика е навсякъде с теб, благодарение на безплатното ни приложение Radio Play. Слушай нашите специални канали с хитовете на 90-те и 2000-те, без реклами, без прекъсвания и с перфектен звук в колата. Вземи Energy със себе си навсякъде и се приготви за още емоции с

едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

почваме да си припяваме заедно с No Mercy, това е Where Do You Go по Energy, станцията с любимата музика. Минават 9 на 14 юни, а ние продължаваме с темата за Световния ден на безвъзмездния кръводарител. Любопитно е, че кръвта не може да бъде произведена по изкуствен път, тя е дар от човек на човек. В България има редица центрове по трансфузионна хематология, където всеки здрав човек на възраст между 18 и 65 години може да помогне. Една доза кръв може да спаси 3 живота. Възхитително е точно както и обичаните парчета на Уил Смит от 90-те и Stonebridge Therese от 2000-те. По Energy!

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Oxygen. И да, наистина обичаме този вариант на PBX плюс Faithless по Energy. Слънцето грее силно, а температурите се покачват. Очакваме към 30 градуса в мирините. Северо-западният вятър ще ни носи приятна прохлада. Имайте предвид, че след обяд времето може да стане по-динамично в планините, така че си направете хубав план за разходка преди това. А към кафето и закуската ние сервираме хитове от Елена Папаризо, Робърт Майлс и Bad Boys Blue по Energy.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Зора. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни.
1: Само през юни голямото Cancel Outlet турне идва за 3 дни в тези градове: София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Велико Търново и Стара Загора. Следи датите за твоя град. Купи 3 артикула от Outlet кампанията, защото 3 ще спечелят в томбола подарък по избор от модна колекция Лято 2026. Cancel в твоя град. Твоите 3 дни.
2: Всичко за баня къде ще открия?
3: Има решение. Казва се Gia.
2: Имат ли плочки, сифони и вани? Правят ли свежи проекти на бани? Трябва ми всичко обаче за вчера. Мога ли там да го намеря?
3: Имат, разбира се. Gia е стил. Всеки решение там е открил.
2: Gia. Време е за баня. Заповядайте в нашите магазини в София, Варна, Пловдив и Бургас или на gia.bg.
4: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 €. Комплект за плажен тенис за 7,59 €. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 € от Декатлон.
5: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
6: Значи парапети от Лучи.
5: Да не би пак да рекламираш?
6: Не, просто не избирам компромисни решения.
5: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
7: Лятото е сцена. Созопол е спектакъл. Тук всяка вечер има своя история. Тук морето е декор, улиците са сцена, а звездите – прожектори. Театър, концерти, фестивали, изкуство, емоции. А в главната роля си ти. Созопол те очаква.
8: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.

0: Banderas, In My Dreams. В средата на 9-я час по Energy, станцията, която предлага цялото разнообразие на музиката от 90-те до днес. Феновете на волейбола със сигурност се вълнуват от финалните битки днес на пясъчните кортове в НСА. Истински адреналин под слънцето, а за любителите на спокойното изкуство, втория ден на фестивала за късометражно кино София Short Fest, централни хали предлага страхотни заглавия. Такива има и при нас. Пускаме вариант на Stumbling In, един BG The Prince of Rap, както и още едно парче, за което се говори, че е генерирано с изкуствен интелект. I'm a Woman и Soul Pulse по Energy.
1: Това са 2000-те.

0: Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи.
1: Енерджи, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.
0: Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Любва, енергия и станцията, която пуска само любими заглавия и прекрасната Ищар, която ни подсеща, че лятото наближава със скоростта на светлината, а заедно с него и най-очакваното събитие Spice Music Festival в Бургас на 7 и 8 август. Спомняш ли си хитовете на Rednecks, Captain Jack или Ace of Base? Всички те ще бъдат на Морска гара Бургас. Вземи билети на ticketstation.bg и разгледай всички артисти в програмата на нашия сайт radioenergy.bg. След малко пускаме Елени Форейра, а преди това са поп-идолите Backstreet Boys

Ритмично и чудесно, както за събуждане, така и за изпът. Дискотек на Елени Форейра по Енерджи на 14 юни. Колкото до днешния роденник Доналд Тръмп, нека го оставим да празнува, а ние празнуваме музиката. Напомняме, че всеки делничен ден ти избираш хитовете с Енерджи Request от 7 до 10 сутринта за събуждане и от 5 до 8 вечерта като компания на път за вкъщи. Ти си много важна част от нашия ефир, а сега е време и за още емоции с Селин Дион от края на 90-те по Енерджи.

значение. Те са Bumpin' MCs по Energy и им се наслаждаваме малко след 10 на 14 юни. Неделя е ден за семейни приключения. Столичния студент играта е Парк Фест, Луна Парк и концерти. Ако търсиш място за забавление с децата, това е вариант. А ако предпочиташ традицията, в Радомир фестивалът Корени и традиции ни потапя в родовата памет и местните фамилни архиви. Всяко място има своята история и магия. Открий го сам, а ние ще помагаме с

Когато чуеш това, чуеш това, където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Underdog Project и песен, която нямаме търпение да чуем на живо на Spice Music Festival това лято в Бургас. Слушаме Майами по Energy, а времето днес е перфектно за активности. Слънцето доминира и термометрите се катерят уверено към 30 градуса. Ако сте планирали по-дълъг път, не забравяйте честите почивки и повече вода. В следващите часове, ако забележите купеста облачност в планината, потърсете подслон, особено ако започне да прегърмява. При нас има любима музика за всеки момент от деня и след малко ще отскочим до 2000-те с Ifla Rocks, а преди това са Марк Морисон от 90-те и Асле Бьорнс Анкей от Дания за лятното Lucky You по Energy.
1: Твоето следващо приключение с Нюи.
2: FIFA World Cup меню в Макдоналдс официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават броени минути до началото и какъв състав само! На терена са майсторът на играта Дейвид Бекъм, Ламин Да Дрим Ямал, Роналдиньо магиосникът по крилото, непринудено елегантният Мусю Тиери Анри, Сон Браво Сони Хюн Мин, а на вратата в Лилаво Гримас. Вземи една от 6 колекционерски чаши с FIFA World Cup меню.
3: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
4: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
5: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
6: Ох, ще се умъжа в колата!
5: Или просто отиди на едно място.
6: Къде?
5: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
6: Край на драмата. Отивам веднага.
5: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
7: Интериорни врати Хьорман. Висококачествени повърхности, елегантен дизайн, разнообразие от цветове и декори. С интериорните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Интериорни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
8: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.

0: life is simple.
1: Life is Simple от Marshall Jefferson и Masic по Energy малко след средата на 10-я час в неделя. Днес, в световния ден на безвъзмездния кръводарител, изпращаме поздрави за всички лекари и екипи, които се грижат за нас. Вашата работа е вдъхновение. В ефир продължаваме с най-яките парчета от 90-те до днес, които правят всеки момент по-лек и приятен. Очакваме хит на Ace of Base, който ще си припяваме и на Spice Music Festival. А преди това намираме място за Dumbbell и любимите Fun Factory по Energy.
2: Класа 2000.

нашата локейшън по Energy в неделя, четвърт час преди 11. А знаете ли, че на днешния ден през 1940 година Париж преживява исторически поврат? Значимо събитие, което променя облика на Европа. Днес обаче избираме да говорим за мир и музика. Не забравяй, че можеш да гледаш Energy Hits по City TV, където сме събрали най-яките видеоклипове от любимите десетилетия на 90-те и 2000-ните. Само Energy музика и по City TV и в ефира на Energy. Доказваме го с хит на Offenbach, преди това са Technotronic, а най-напред ще се насладим и на Bon Jovi по Energy.

Готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednecks, Right Said Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана, The Under

0: Ce să te edinaisec. Vremeza sladolet.
1: Familia Galaxy. Вкусен на всеки език.

на песен и една от емблемите на 90-те, Mr. Vain и Culture Beat по Energy. Минава 11 на 14 юни, а неделята е в разгара си. Продължава световното първенство за спортисти с синдром на Даун, които днес стартират официално в София. Изпращаме им цялата си енергия и подкрепа, защото спортът е наистина за всички. А музиката от 90-те до днес е склонна да ни обединява, както нищо друго не може да го направи. Отново в 90-те ще бъдем с Шер, а преди това ще изтанцуваме едно танго по хореография на Шакира. Време е за Objection. Уенеч!

0: Слушаме си Afro Soul варианта на Папа Луте по Energy, а сега поглеждаме към времето за остатъка от деня. Слънцето ще бъде щедро, а температурите ще се задържат високи, идеални за следобедно кафе на открито. Само следете прогнозата, ако планирате планински маршрути късно следобед заради риск от изолирани превалявания. Карайте внимателно по пътищата и се пригответе да си усилите звука, защото сме заредили топ парчето от Rock Money's Deep Zone Project, великите Master Boy, както и Music Instructor. Стойте наблизо, това е Energy.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Radio Play. С Radio Play, Energy е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Energy, Energy 90s Only, Energy 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. BG музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Radio Play. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
1: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
0: А ако си докарам дървеници?
1: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
0: А кой може да поддържа входа и мазетата?
1: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
0: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
1: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
2: Седмица на Ройс в Фантастико от 11 до 17 юни. Не питай, опитай. Ядки Ройс. Вкусна революция. Превъзходен вкус за вашето настроение. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

0: Атор Бош с възможност за получаване на подарък. Комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни.
1: ING Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
2: Колкото повече дни, толкова повече спомени. В хотел Excelsior – Златни пясъци. Подарете си дълга лятна ваканция с 15% отстъпка. Насладете се на all-inclusive, басейн, анимация за деца и възрастни и спокойствие сред зеления оазис на курорта. Хотел Excelsior. Повече време за истинска почивка това лято. Резервирай на hotel-excelsior.net.
3: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
4: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 55 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

едни от най-най-силните евроденс артисти от 90-те. Two Brothers on the Fourth Floor, които сме имали удоволствието да видим и чуем на Spice Music Festival. Лятото в Бургас ще бъде епично с поредното издание на любимия морски музикален фестивал. Луис Фонси, Томас Андерс, Right Side Fred и много други ни очакват на морска гара Бургас на 7 и 8 август. Заради се добро настроение още сега потърси информация за артистите и билетите на radioenergy.bg. След секунди пускаме още динамични парчета от Cat Sai, E-Type и Kato Plus Jones за Turn the Lights Off по Energy.

Remember на Summer Love винаги действа добре. Помним и горещото лято на 2002, в което се появи този супер хит. Благодарни сме, че избрахте да го чуете по Energy. Неделният ден продължава. Надявам се почивката да преобладава, а положителните емоции да са ни завладели напълно. В новия час по Energy компания ще ни прави Хриси 2. От мен пожелания за още по-приятен остатък от уикенда. Бъдете добри, усмихнати и не забравяйте, че Energy е с вас навсякъде. А сега и точно за заглавие от 90-те на Captain Hollywood Project.

0: Ce să fie? Vanise. Vreme za sladoled.
1: Galaxy. Вкусен на всеки език.

SMC по Energy. Ето така започва 12 по обед на 14 юни. Дано те заварвам в чудесно състояние на духа и за още по-хубав неделен ден при нас са и NSYNC, Hathaway и веднага The Second Voice за Let Me Be по Energy.

0: Dancing по енергия. Започнаха вече ремонти в платното за Бургас между 33 и 39 км на автомагистрала Тракия. От снощи в 17 часа до 10 часа на 17 юни сряда движението ще е в две ленти за София и една за Бургас. А тук ни очакват Деди Янки, Бит Систем и Шон Пол с Киша Кол по енерджи.
1: Твоето следващо приключение с Нюи.
2: FIFA World Cup меню в Макдоналдс официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават броени минути до началото и какъв състав само! На терена са майсторът на играта Дейвид Бекъм, Ламин Да Дрим Ямал, Роналдиньо магиосникът по крилото, непринудено елегантният Мусю Тиери Анри, Сон Право Сони Хюн Мин, а на вратата в лилаво Гримас. Вземи една от 6 колекционерски чаши с FIFA World Cup меню.
3: Този юни
4: Бронко и Сид between the moral.
3: Хенри Кавил и Джейк Джиленхол навлизат
4: in the immoral.
3: В сивата зона. 19 юни само в кината.
5: Please drink responsibly.
6: Всичко за баня къде ще открия?
7: Има решение. Казва се Джия.
6: Имат ли плочки, сифони и вани? Правят ли свежи проекти на бани? Трябва ми всичко обаче за вчера. Мога ли там да го намеря?
7: Имат, разбира се. Джия е стил. Всеки решение там е открил.
6: Джия. Време е за баня. Заповядайте в нашите магазини в София, Варна, Пловдив и Бургас или на gia.bg.
8: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отървам?
9: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
8: А ако си докарам дървеници?
9: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
8: А кой може да поддържа входа и мазетата?
9: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
8: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
9: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
10: Лятото е сцена. Созопол е спектакъл. Тук всяка вечер има своя история. Тук морето е декор, улиците са сцена, а звездите – прожектори. Театър, концерти, фестивали, изкуство, емоции. А в главната роля си ти. Созопол те очаква.
11: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
12: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
13: Значи и парапети от лучи.
12: Да не би пак да рекламираш?
13: Не, просто не избирам компромисни решения.
12: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
14: Тази седмица в Kaufland вземи цял килограм печено кашу Хикс Хиксел за 11 евро и 99 цента и 30% екстра отстъпка за всички бири Хайнекен с Kaufland Card Extra. Kaufland.

0: Давид Гетая с гласовете на Теди Свинс и Тансен Тай по Енерджи, а Кейти Пери и нейният любим Джастин Трюдо направиха свой официален публичен дебют като двойка на червеният килим. Всъщност, Джастин е бившият канадски министър-председател. Той беше до своята любима на премиерата на концертният и филм в Нью Йорк и нека бъде споделена любов. А след малко тук ще бъдат и Алексис W, Али Бейкър и Бекстрит Бойс по Енерджи.
1: Това са 2000-те.

По-малко два месеца остава до 8-ят Spice Music Festival, дати 7-8 август, Морска гара Бургас, където ще очакваме The Underdog Project с лятната Summer Jam, Right Set Fred с предизвикателната I'm Too Sexy, Rednecks с дивата Cotton Eye Joe, Дате Томас, любимата ми от детските години Miss California, Jenny от Ace of Base с вечната Beautiful Life, Thomas Anders от Modern Talking с безбройните им хитове и големият финал е за Luis Fonsi и гледаното милиарди пъти Despacito. И още кой обаче, виж в сайта ни radioenergy.bg. Сега се включват и Taylor Swift, DJ Bobo и веднага припяваме I Feel Like по Energy.

беше 1990-та. Тогава за първи път чухме Standing on my love от Линия Ред. И сега по Energy толкова ритмично и весело пристъпихме в един следобед неделния ден. Светът вече е футбол, защото се откри 23-тото световно първенство, а след малко ще стане дума и къде можеш да го гледаш на открито в центъра на София. Преди това са и Robbie Flynn Steps и September по Energy.

Когато чуеш това, чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Енерджи. Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по радио Енерджи. Електрик.

0: визори от Robifu Energy, а до 19 юли пространството зад музея Земята и хората в София ще се превърне в най-горещата футболна зона в столицата. Там не само ще се гледат мачове на големи екрани, но и ще се обменят мисли и мнения и ще се споделят емоции и вълнения, т.е. по време на световното по футбол ще се трупат спомени от лято 2026. Подробности има в сайта ни radioenergy.bg, а след малко слушаме Coldplay, Right Said Fred и Тупак с Доктор Дре. По Energy.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: FIFA World Cup меню в Макдоналдс официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават броени минути до началото и какъв състав само! На терена са майсторът на играта Дейвид Бекъм, Ламин Да Дрим Ямал, Роналдиньо магиосникът по крилото, непринудено елегантният Мусю Тиери Анри, Сон Право Сони Хюн Мин, а на вратата в лилаво Гримас. Вземи една от 6 колекционерски чаши с FIFA World Cup меню.
1: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
2: Всичко за баня къде ще открия?
3: Има решение. Казва се Джия.
2: Имат ли плочки, сифони и вани? Правят ли свежи проекти на бани? Трябва ми всичко обаче за вчера. Мога ли там да го намеря?
3: Имат, разбира се. Джия е стил. Всеки решение там е открил.
2: Джия. Време е за баня. Заповядайте в нашите магазини в София, Варна, Пловдив и Бургас или на gia.bg.
4: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
5: Само през юни голямото Cancel Outlet турне идва за 3 дни в тези градове: София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Велико Търново и Стара Загора. Следи датите за твоя град, купи 3 артикула от Outlet кампанията, защото трима ще спечелят в томбола подарък по избор от модна колекция Лято 2026. Cancel в твоя град, твоите 3 дни.
6: Лятото е сцена. Созопол е спектакъл. Тук всяка вечер има своя история. Тук морето е декор, улиците са сцена, а звездите – прожектори. Театър, концерти, фестивали, изкуство, емоции. А в главната роля си ти. Созопол те очаква.
7: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
8: Значи парапети от лучи.
7: Да не би пак да рекламираш?
8: Не, просто не избирам компромисни решения.
7: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
9: Тази седмица в Kaufland вземи цял килограм печено кашу XXL за 11 евро и 99 цента и 30% екстра отстъпка за всички бири Heineken с Kaufland Card Extra. Kaufland.

Loving for Energy в неделя, 14 юния. Това е песен, която ще слушаме и ще танцуваме на нея заедно на Морска гара Бургас, защото очакваме Томас Андърс на Spice Music Festival. Повече подробности има в нашия сайт radioenergy.bg. След малко ще слушаме Йохан Бакс, Норма Джин Мартин, Inner Circle и Биби Рекс с Faithless for Energy.

близо до Риана, чието състояние също се оценява на около 1 милиард долара. Тейлор Суифт, да речем, е значително по-напред в подреждането с приблизително богатство от 2 милиарда долара. Моят ум не може да побере чак такива цифри като състояние и затова ще си припяваме с Мастербой и Маршал Джеферсън и веднага Ванила Айс за Ice Ice Baby.

Любимите ти песни от 90-те до днес. If you don't like something,

Виктори Етоги по Енерджи, така звучи началото на 14 на 14 юни. Стигнахме 165 ден от тази година и уверено вървим към средата, но задължително наслаждавайки се на лятото. А сега реда е Див Сентрал за Арон Селефтерия, Диана Кинг и Алекс Лорен по Енерджи.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

0: Лефтерия по Енерджи, ако все още нямаш свали си приложението ни Радио Плей, то е напълно безплатно, няма никакви реклами, но пък се сработва всякакви операционни системи и ти дава безценна възможност да виждаш заглавието, което в момента в ефир и също повече от 10 вече минали песни, а и благодарение на Радио Плей музиката ще бъде навсякъде с теб. А сега се наслаждаваме на неделята заедно си на Сиси Кетс Крейзи и Дейв по Енерджи.
1: Твоето следващо приключение с Мюи. Играта започва. Гол, гол, гол! Hyundai отново официален партньор на FIFA 2026. Hyundai Go Edition. Специални серии на специални цени. i20, Tucson, Kona и Bayon. Отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Влез в играта още днес. Hyundai Go Edition е на склад с вноски от 190 евро на месец. Чувстваш се победител.
2: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Decathlon с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Decathlon.
3: Всичко за баня къде ще открия?
4: Има решение. Казва се Gia.
3: Имат ли плочки, сифони и вани? Правят ли свежи проекти на бани? Трябва ми всичко обаче за вчера. Мога ли там да го намеря?
4: Имат, разбира се. Gia е стил. Всеки решение там е открил.
3: Gia. Време е за баня. Заповядайте в нашите магазини в София, Варна, Пловдив и Бургас или на gia.bg.
5: Само през юни голямото Cancel Outlet турне идва за 3 дни в тези градове: София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Велико Търново и Стара Загора. Следи датите за твоя град. Купи 3 артикула от Outlet кампанията, защото 3-ма ще спечелят в томбола подарък по избор от модна колекция Лято 2026. Cancel в твоя град. Твоите 3 дни.
6: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, за ядене нищо не си приготвих.
7: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам? Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
6: Е, добре, че си ти. За другия път ще знам.
7: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш. Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
8: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.

Blessings от Calvin Harris по енергия, изкуственият интелект все по-често се превръща в помощник. И за работа, и за учене, и в ежедневните ни задачи. Ново научно изследване обаче поставя въпроса дали удобството, което дава, не идва с неочаквана цена за човешкият мозък. В рамките на експеримент участници получили серия от математически упражнения. Една част от тях трябвало да се справят без никаква помощ, докато останалите разполагали с достъп до AI асистент, но за кратък период от време. След това технологията била премахната и всички продължили теста при еднакви условия. Как реагирали едните и другите участници, виж на адреса radioenergy.bg. Тук слушаме новият Energy химн Шаная Туейн и веднага си припяваме Summer Moon по Energy.

0: часа те. 15. Време е за сладолет. Жена,
1: майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

Skype осигури летящият старт на 3 следобед по Energy. Дата е 14 юни, утре понеделник и точно 7 сутринта ще те очакваме в сутрешното издание на Energy Request. Ще имаш 3 часа до 10, само единствено ти да подреждаш плейлиста тук. Ще кажеш как да започне работната и за някой все още учебна седмица, но това е утре сутрин точно в 7. А този час оставаме заедно с нас тръгват Кацай, доктор Албан и Бритни Спиърс.

0: Бойчевата. Габриела по енергия прояна на град Хасково при 287 км за ремонт на съществуващото кръстовище е ограничено преминаването в аварийната и активната лента в платното за Димитровград. Трафикът ще е по-изпреварващата лента скоростта до 30 км в час и така ще е до началото на юли. А 14 юни продължаваме с Topic Сараш, Джесика Джей и Корона по енергия.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-те и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
2: Твоето следващо приключение с Нюи.
3: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
4: Ох, ще се омъжа в колата!
3: Или просто отиди на едно място.
4: Къде?
3: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
4: Край на драмата. Отивам веднага.
3: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
5: FIFA World Cup меню в McDonald's официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават броени минути до началото и какъв състав само! На терена са майсторът на играта Дейвид Бекъм, Ламин Да Дрим Ямал, Роналдиньо магиосникът по крилото, непринудено елегантният Мусю Тиери Анри, Сон Право Сони Хюн Мин, а на вратата в лилаво Гримас. Вземи една от 6 колекционерски чаши с FIFA World Cup меню.
6: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
7: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
6: А ако си докарам дървеници?
7: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
6: А кой може да поддържа входа и мазетата?
7: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
6: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
7: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
8: Единственото място, на което вечер не ме боли глава, е когато сме на спа. Любовта е здраве. От Севтополис Medical and Spa.
9: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
10: Пешо, а защо ни качи точно тук?
9: Има ли нещо за ядене?
11: Спокойно, аз съм подготвен.
12: Гиавена!
13: Фейшо, ти си гений!
11: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
14: Диавена прави обяд и вечеря, а ти, ти ходиш на излет.
15: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
16: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
17: Само през юни голямото Cancel Outlet турне идва за 3 дни в тези градове: София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Велико Търново и Стара Загора. Следи датите за твоя град. Купи 3 артикула от Outlet кампанията, защото трима ще спечелят в томбола подарък по избор от модна колекция Лято 2026. Cancel в твоя град. Твоите 3 дни.
18: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
19: Значи парапети от лучи.
18: Да не би пак да рекламираш?
19: Не, просто не избирам компромисни решения.
18: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
20: Този юни Бронко и Сид, work between the moral, Хенри Кавил и Джейк Джиленхол навлизат in the immoral, в сивата зона. 19 юни, само в кината. Please drink responsibly.

гала по Енерджи. Имали сме щастието да чуем и видим на живо на Spice Music Festival. Ако го очакваме тази година на 7 и 8 август, можеш да провериш веднага в сайта ни radioenergy.bg. След малко слушаме и Salt-N-Pepa и Елени Форейра по Енерджи.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по радио Енерджи. Cinderella cut it up one time.

постепенно се движи именно в тази посока. Според астрономически наблюдения и съвременни измервания, въртенето на планетата ни бавно намалява скоростта си. В резултат на това продължителността на деня се увеличава, макар и с темпове, които са практически незабележими за човека. Още подробности за забавеното темпо на въртене на Земята намери в сайта ни radioenergy.bg. Тук очакваме Крис малко след 4, а преди това слушаме и Дан Лоу, Кейто Джон и веднага Лакрим по Енерджи.

0: su na Radio Energy vode po prispostavljanje.
1: Часът е 16. Време е за сладолед.
2: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

Една вагона минава на бързо през ефира на Енерджи. Това е Frozen, годината е 98. Не знам какви спомени ви носи, но знам, че заедно можем да се хмурнем 90-те. Holiday Nike и събитието наближава последния петък на месец юни също. А от нас днес е разнообразие, защото в неделя можем да си го причиним с DJ Bobo, David Guetta, Teddy Swims и Tones & I по Енерджи.

0: Платно през приложението Radio Play, което се сваля свободно за всяко едно устройство. Знам, че това заглавие силно ви вълнува и знам, че от време на време се сещате за него и в Energy Request. Може да се случи още утре сутрин между 7 и 10 за добро утро, или пък в следобедните часове на път за вкъщи между 5 и 8 отново подреждаш плейлиста, както ти се слуша по Energy. Постарали сме се да усилиш радиото за Armin, Unlimited и Disturbed.
1: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
2: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
3: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
2: А ако си докарам дървеници?
3: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
2: А кой може да поддържа входа и мазетата?
3: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
2: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
3: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
4: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен. Български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен. Вкусът, който избираш отново.
5: След 200 метра завий към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
6: Ох, ще се омъжа в колата!
5: Или просто отиди на едно място.
6: Къде?
5: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките са с отстъпка.
6: Край на драмата. Отивам веднага.
5: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
7: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
8: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
9: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
10: IMDG Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
11: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
12: Тази седмица в Kaufland вземи цял килограм печено кашу XXL за 11 евро и 99 цента и 30% екстра отстъпка за всички бири Heineken с Kaufland Card Extra. Kaufland.

0: След участието си на Евровизия тази година, кипърската представителка продължава да трупа точки в Energy Quest, песен, която буквално се превежда още. За точното заглавие може да се поинтересуваш и през приложението Radio Play. А ние скачаме към 90-те с Snap, пускаме си Daryl Bell и Purple Disco Machine по Energy.
1: Това са 2000-те.

да наречем машината за хитове. Тя е Lady Gaga, The Dead Dance по Energy и наближава петък. Неделния следобед знам, че силно се вълнуват от това какво време ни очаква в понеделник. Бъдете спокойни, температурите отново ще скочат около 30 градуса. Подробностите след Let Me Be, The Second Voice, W, Sandy и Cisco.

Let Me Be, обещахме и The Second Voice по Energy и наближава пет. В понеделник можем да си кажем, че остава слънчево и топло с температури над 30 градуса на много места от страната ни. Следобед за вкратко евентуално е възможно да превали и прегърми в северна България и планините, а през нощта срещу вторник към страната ще се приближи ново атмосферно смущение. Тоест за вторник не очаквайте точно същото, каквото ще бъде в понеделник. Поздрави с Rock Your Body, MVP по Energy.

Ето този прекрасен глас някога се съгласи да запише и вокалите за Mysterious Times на САЩ. Тя ти наказана са. Това е Energy станцията, която с удоволствие може да пренесе от много в 90-те. С един от изпълнителите, които напоследък често искате в Energy Request, разбира се, не е без причина. Той е Майкъл Джексън. Ще разнообразим и ще си спомним и за лято 2011. Така брой, така та.

0: Тази песен наистина е пълна лудница. Има толкова много енергия в нея. New Religion, Vivi Rexha и разбира се Faithless. По Energy 5:15 наближава това, което ние със сигурност можем да обещаем и изпълним след секунди. Идва като музика от Индила и Type и Coolio по Energy.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали

0: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
1: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
2: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам? Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
1: Е, добре, че си ти. За другия път ще знам.
2: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
3: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
4: Пак се чудя, къде да ходим това лято?
5: Ние вече резервирахме в хотел Гларус, Слънчев бряг.
4: Има ли отстъпки?
5: Да.
4: All inclusive и пакетни цени за цялото семейство.
5: И морето е близо?
4: Да.
5: На първа линия, точно срещу хотела.
4: Побързай! Хотел Гларус те чака.
5: hotelglarus.bg.
4: Само през юни голямото Кенсъл Аутлет турне идва за 3 дни в тези градове: София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Велико Търново и Стара Загора. Следи датите за твоя град. Купи 3 артикула от Аутлет кампанията, защото трима ще спечелят в томбола подарък по избор от модна колекция Лято 2026. Кенсъл в твоя град. Твоите 3 дни.
6: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
7: Ох, ще се омъжа в колата!
8: Или просто отиди на едно място.
7: Къде?
8: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
7: Край на драмата. Отивам веднага.
8: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
9: Този юни.
10: Той ток възможно най-бързо.
9: Играчките се изправят срещу...
11: Здравей! Аз съм Лилипад.
9: Технологиите.
11: Кони се нуждае от някой, който е поне от същия век. С Богом, играчки!
9: Играта на играчките 5. 19 юни в кината.
1: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
12: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 55 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

0: изява повече от добре на всички зад вулана и все пак бъдете внимателни и не забравяйте, че силната музика не значи бързо шофиране. За да разобразим малко плейлиста, ще си припомним, че Deep Zone и Rock Money направиха нещо общо заедно. То се нарича Freedom to Love. Предлагаме го веднага след Лабуш и Роби по Енерджи.
1: Това са 2000-те.

Energy 2000-те. Само в Радио Плей. Energy 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.

Танец, всички тук сме фенове на Милениум, а не Танец, че и сред вас има много такива. Every Time We Touch за унеси, които се припознават за година 2005 и Каскада по Energy, а всички останали, които искат да послушат още от музиката на 2000-те, има вариант за вас през приложението Radio Play в специално създадения канал Energy 2000. И все пак на тема 90-те се връщаме с Лорд Дел Рио и Макарена, Джамейкан, Бам Бам и Хюгъл и Рио Ту Рио по Energy.

години се превърна в световен феномен, към днешна дата е една от най-разпознаваемите в историята на поп-музиката. Разбира се, че говорим за Макарена и Лот Дел Рио по Енерджи, станцията, която отново прави скок към 90-те. Лорен Джи и Принс Игор до края на този час пускаме и Ликили по Енерджи.

0: 18. Vreme je za sladoled.
1: Familija Galaxy. Ukusan na vseki jezik.

London Beats от изпълнителите, които не прескачаме по Energy. Същите, които вие не пропускате за Energy Request. Честичко чуваме такова желание. В шоуто, в което ти избираш музиката, може да се случи още утре сутрин за добро утро между 7 и 10 по Energy. Ако по това време обаче спиш сладко, следобед между 5 и 8 те чакаме със същата задача, заедно да подреждаме плейлиста с любимите заглавия от 90-те до днес. В новия час правим показно с Кома и Офенбах по Energy.

По Енерджи. Много лято ще има и в понеделника, защото в началото на новата седмица ни очаква предимно слънчево време, казва синоптикът. Следобед утре на места в Северна и България и в планинските райони е възможно за кратко да превали и да прегърми. Температурите обаче отново скачат нагоре и на много места ще надхвърлят 30 градуса. При нас от лятото на 2000-те DJ Sammy и Anuando за Heaven пускаме си Ace of Base и New Key по Енерджи.

0: която гажда и на малките, и на големите ни приятели, защото сме семейната компания, така че и децата на 90-те да почувстват, че имам нещо за тях по Energy. Concert Training и Take Me to Infinity, песен, с която препоръчваме горещо да се пътува в посока голямото синьо, за разнообразие No Doubt и още нещо голямо от 90-те. Stay 2 for Family по Energy.
1: Това са 2000-те.

killer di te. Samof Radio Play.

Моплекс, Лив Кейта и Аморе по Енерджи на Ближава 7. В неделя вечер е редно да се подготвим и за новата седмица от 15 до 18 юни. Това е в промеждутъка понеделник, четвъртък между 8 сутрин и 8 вечер. Движението при пътен възел Ябланица на автомагистрала Хемус в посока София ще бъде ограничено заради ремонт. Трафикът ще преминава по обходен маршрут през село Джурово и ще се включва обратно в магистралата при пътен възел Джурово. Шофирите внимателно, разумно, спазвайте временната организация на движението. Сигнализирайте ни в месенджера на Енерджи, ако има промени. А ние ще си пуснем Емилия Стълпо

седмица, която ни връща към 2011 година. Има много хитър, много бърз, много лесен и напълно безплатен начин да провериш кое е това заглавие, кой е този изпълнител, за да може по-често да искаш същото и в Energy Request, дали сутрин, дали следобед, без значение. През приложението Radio Play виждаш текущото заглавие по Energy и последните 10 от плейлиста на любимата радиостанция, същата, която ще помисли за рождениците. Днес не сме забравили онези, които отбелязват 14-я ден на юни. KLF, Justify the Nation.

0: часовте 19. Време е за сладолед.
1: Жена, майка, кралица. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

по Energy, станцията, която слуша, изпълнява и се съобразява с желанията в Energy Request всеки делничен ден и междувременно любопитства, че светът е преживял втория най-горещ месец май, откакто се водят метеорологични измервания. Данните от европейското изследване показват, че средната глобална температура през изминалия месец е била с градус и половина по-висока спрямо пред индустриалната епоха. По-горещо става единствено месец май през 2024 година. Сигурна съм, че не можем да очакваме същите постижения от месец юни, вече го доказа, но пък в новия час са се засилили Backstreet Boys, пускаме си Quit Playing Games with My Heart и Stop It

0: сериал Life is Simple да заложим на първите три важни правила. Хубава храна, хубава компания и хубава музика. За последното със сигурност можем да се чувстваме длъжни да отговорим. ATB, Teddy Swims и World in Motion по Energy.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Radio Play. С Radio Play Energy е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Energy, Energy 90s Only, Energy 2000-те и още 18 канала за всеки вкус. BG музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Radio Play. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. Слушай топ радиостанциите на България. И над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ Музика, Хаус, Чилаут, R&B, Поп-фолк, 80-те, 90-те, 2000-те, Рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg. We'll be right back.

Larry Omen, там където музиката от 90-те се чувства най-добре. По Energy обещаваме лято 2026 да бъде незабравимо. Стига да се включи, стига да ни помогнеш и стига заедно да направим поредното издание на Spice Music Festival незабравимо. Датите вече са ясни, мястото разбира се е Бургас. 7-8 август заедно с Луис Фонси, Данте Томас, Джени от Ace of Base, Ли Рой от Prodigy, момчета и момичета, Redneck, Pet and Small, Right Set Fred, кого още ще видим в Бургас, провери в сайта ни radioenergy.bg. При нас е Зерб, Софиан Зао, Майкъл Джексън и Алекс Лорен за Ordinary Energy.

канал 90. Те се събират по Energy за Еквадор, Саши Родригес в новия час, среща и с Navigators, Solid Base, Кейто за Terminal Lights. Знам, че харесвате тази песен, докато пътувате. Бъдете внимателни, спазвайте ограниченията. Дистанцията абсолютно задължителна. Дами и господа, пускаме си Джамилия за Superstar и Джимин. Това е Ху по Energy.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. Слушай топ радиостанциите на България и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ Музика, Хаус, Чилаут, R&B, Поп Фолк, 80-те, 90-те, 2000-те, Рок, Новини, Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

Това са 2000-те. Енерджи 2000-те. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg. Енерджи.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно

Когато чуеш това, чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е радио Energy.
1: Energy. The station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.

Хилядните. Хилядните. Енерджи 2000-ните. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-ните. Свали безплатно от radioplay.bg.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

Vai Radio Energy, Energy. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Energy, Energy. Любимите ти песни от 90-те по Радио Energy.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно

Когато чуеш това, чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по радио Енерджи.

Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.